میہ کرگے مراد دن وڈگم ونی اللہ میں وگم وا قرآن گند وا وحی کرب میں ہم کشوروں انذار کرب وا بے کھلو کھم گا تمن رس کھلاں گے محمد کے فان فنوی میں۔

0: بسم الله الرحمن الرحیم دو راج گڑھ گمی گڑی گ مہم خبر تو کے سرخی تو کے تیرے گا راجیہ دمائے فا ایم بڑ اجتماعی تم مسئلے دائمی حل گنستے بانے کما رئیس الجمہوریہ ودار وچ ویلی مالے گا ترقی کوری سیفینگ گے میریٹائم ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر گے آ عمارت ہڑ ویفی فسٹ ملین گس پروگرام کے تیرے میہاتن ایک پوائنٹ ہائی ہاتے ملین گس ہندا فا وا کما موسمی بدل تکا تیما وٹا ہکتے ابھی وزار ودار وچ ایرانا امریکہ یادے میں تو سلحہ کے ابس میں قائم کر وینی لبنان کے رئی تو نا دے کولا یہودین ہنگم دا لا انسانی جریمات ہوتا لمکم کا ایران کے اس مرشد تکرار کر پیفی دوی راج گڑھ کے اگر تیری ہو کے خبر ایک بدو کری مریمات فادنان خبر تو کے تفصیل ایک کری دانا دوی راج کے فسترس ایوانا مینیون دوس فاہ کرم کے مناسبت کا جمہوری میدان کا کری گن دیا ہے وکما کولیور کے میدانی حرکت رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیزہ ایمن فان کے امریکہ بولن ساجدہ محمد بلوالا ویفی میدانی کولیور تک نمہ فاونی ہوا روم کے کلگت حرکات کن تفصیل گنستینی نیوز ٹیم شفنا ادی اچلان
1: مینوندو کے مناسبت کا کوریا دیا ہیویکما کلیور کے حرکت میونی باوافا می حرکت کا رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیزہ ایمن فان کے امبیکمبلوں میڈم ساجدہ محمد میونی بیور وڈا گنا وافا می حرکیا شرف کو دیوا فونی دہرم فل کے ہادم مشیر منسٹر آف اسٹیٹ ادی سعودی عربیہ کے وزیر کے وزیروں کے مجلی کے ممبر امیر ڈاکٹر منصور بن موتیب بن عبد العزیز السعود سعودی عربیہ کے پرنس عز الدین فالم فیبا وڈیاگتم سعودی عربیہ کے پرنس استقبال قربا فونی رئیس الجمہوریہ کے دیکھمبلوں رئیس الجمہوریہ جمہوری میدان وڈیاگتم ریاسی کورونی سے ونی اروافا دی اکاوس بڑی کے سلام ونی اروافا ایف او سیفینگ بینڈو ونی گومی سلام کلفا

عمل تا قبول کرے وں بنا وفاونی اخلاص تر کما اللہ سبحانہ و تعالی نبیایاں انگوا فاونی اڑکن تو گا اخلاص تر وما امتن اخلاص تر کن دسکت دی وں کے گتوں زمر سورۃ کے 11 ون ایت کا وحی کر وا فاوے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین معنی کی کلے کفان ویدال واشے تیمن کلے کفان امر وے وکم ونی اللہ ہن اخلاص تر کمائے کو گا اڑکن کر مشے ہم اس سورۃ کے ساتھون ایت کا وحی کر وی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی معنی کی کلے کفان ویدال واشے اکلان کی بیان اہرن کے دین خلاص کو اہرن اڑکن کرانی ہم ایکنی مان اللہ شے آتی زمر سورت کا مائن اللہ وحی کر وافاوے فعبد اللہ مخلص اللہ الدین علا للہ الدین الخالص معنی کی فہی کلیک فانو مائن اللہ کے کبیا دین خلاص کر وا اکلاں کے کبیا اڑکن کر وا شف انسانا کے بہا عمل ادی مدلن کر وے صدقہ تاکی اللہ خالص کمائے کو کرا کنتکم گاہد من انگوا البینا سورت کے فسفن آیت کا وحی کر وافاوے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفا معنی کی باطل مگون اکباوے گن تیبے مائن اللہ کے کبیاں علکان خلاص کرا حالو اللہ کے کبیاں علکان کرمشا نماز قائم کرمشا زکاة دنما منوی ابامی ہن امر نویو قیام دوہن اللہ پتل کرنگ دیمیہا اخلاص تر کمائے کو ہیو عمل کرمان انگوا سورة القحف گے ستے کا دیہوان آیت کا وحی کر وافاوے فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا معنی یکی تی بامی ہوں کرے کم میہ کنما ویس اللہ بدل کرمان امید کرنی نما ہیو عمل کرمتی دمی ہوں نوش کمیو ادی اللہ ہن علکن کرمگا این ایفس فراتکا شریک نکرا ہوش کمیو